0: makgalete.
1: Ga ka toloka makgethe.
2: Go fela.
1: E tshwana sa go.
2: Ha se nna ke me mapati nkgono wa ka ke letse Korea.
1: O a go itshebe maoto.
2: E ya nkgo. Ke me mapati.
1: A le ka ola ya ka e mama na ya ka ke tla ikeme.
2: E ya nkgo.
1: Ee wa motswela mme apa ke uletse selomantse se tlhaka mogae ka kwana ga tsa buo.
2: Abke e gogomeditse ka dikobo nkgono.
1: A e gogometse ka dikobo mme apa ke.
2: O itse ga bo senotlolo ga se yo nkgono a tlo sala ka mona.
1: Mmone a e mo putsanyana.
2: Eyang kgono.

Mamedi, metsotso ya rona e mmedi ka morao ho hora ya bobedi. Metsotso ya rona e mmedi fela ka nnete ka morao ho hora ya bobedi. Wena mamedi wa seama sa Lesotho. Mme ka nnete re tlo tswela pele. Re tlo nka mokgahlelo wa dipina tsona tsena tsa moraorao. Re tlo nka mokgahlelo ona wa dipina tsa moraorao. Mme horenyane ya boraro mamedi ke bontshitse ka nnete ke moo re tla o fa monyetla hore o tlo o kene o kope ya hao pina. Eo batlang ka nnete re o letsetse yona ho fihlela jwalo horenyane ya bone. Ho fihlela jwalo horenyane ya bone mamedi. Ke Moqebelo.